0: Näin rauhallisesti tässä liikkeelle lähdetään tänään iltapäivällä täältä Uudenvallasta. Minun nimeni on Ulla Rajakisto ja uutistoimittajamme on Elisabeth Puljaakki. Oikein mukavaa iltapäivää sinulle, Elisabeth.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Minkälainen iltapäivä noin uutismielessä on meneillään?
1: Joo, me kerrotaan uutisissa tänään muun muassa, että punavihreät puolueet saisivat oman enemmistönsä, jos vaalit pidettäisiin tänään. Tämä käy ilmi SCB:n laajasta puoluesympatiatutkimuksesta. Kerrotaan myös, että ulkosuomalaisten etujärjestö Suomiseura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksen. Ja puhutaan myös 27-vuotiaasta Janne Vuorelasta, joka on tullut tunnetuksi Tukholmassa autokaraokellaan, jossa hän laulaa erityisesti suomalaista iskelmää. Lisää tästä kello 2.
0: Kovin paljon on vaihtelua uutisaiheissa. Kuulostaa oikein mielenkiintoiselta. 2 sitten lisää.
1: Joo, 2.
0: Ja tässä sitä ennen puhutaan muun muassa puhelinlangoista, jotka lautlavat tänään siitä puhutaan, mitä huomenna tapahtuu. Ja ajattelin, että jospa ensimmäiseksi otettaisiin kuitenkin tuo Purosin taidebienaali. Siellä on aika mielenkiintoisia yksityiskohtia, joista ajattelin, että paneudutaan niihin tuokion kuluttua. Ja se tuokio, no se on muutaman minuutin musiikki, eikö niin ainakin?

0: tsiikki tässä asialla, sä huudat. Niin tämä kesä, paljon tapahtuu, paljon nähtävää, tapahtumia houkutellaan katsomaan. Ja Purosissa on sitten sellainen taidebienaali, joka kattaa isommankin alueen Purosissa. Taidebienaalin nimi on Buros Art Biennale 2026 ja se avattiin viime kuun lopulla 30. päivä toukokuuta ja se on siellä sitten esillä aina syyskuun loppupuolelle eli 27. päivä 9. asti. Ja kyseessä ei ole mikään tavallinen taidetapahtuma ja kuraattori Taru Elfin kertoo, että nyt ovat mukana myös kasvit ja kukat, joten näyttely kasvaa ja muuttuu ja katsottava riittää syksyyn asti. Ja kyllä tässä on suomalaiskytkyäkin, palataan siihen, mutta yritetään vähän ensin käydä läpi tätä, että minkälaisesta näyttelykokonaisuudesta oikein on kyse.
1: Sitä on vaikea kuvaillakaan sitä kaikkia taiteilijat on saanut aikaiseksi, mutta aivan mielettömän hienoja töitä on kaikki tehneet. Ja siellä on tosiaan todella paljon ihan uusia teoksia, jotka on tehty ihan Purosiin. Noin 37 teosta on siellä näyttelyssä ja niistä 25 on uusia. Eli todella kaikki taiteilijat on myöskin hyvin inspiroituneet tästä mahdollisuudesta työskennellä Purosissa ja ajatella tätä oman työnsä kautta käsitellä tätä tekstiiliteollisuuden historiaa ja sen nykypäivän vaikutuksia meidän yhteiskunnassa.
0: Että varmasti ei nyt sitten pelkästään ole tekstiilistä ja kangaspuita ja loimia ja tällaista, vaan siellä on paljon erilaisista materiaalista rakennettu tätä historiaa.
1: On kyllä todellakin, että ei olla historiassa pelkästään, vaan meillä on tosiaan kaikki ihan niin kuin elävistä tavallaan elävistä organismeista lähtien. Eli meillä on myöskin ensimmäistä kertaa nyt niin Purosin Biennaali tekee yhteistyötä tämän kaupungin tämmöinen kukkaistutusohjelman kanssa. Eli kun heillä on joka kesä eri teemainen tämä kukkaistutusohjelma, niin tänä vuonna se on toteutettu yhteistyössä suomalaisen Kalle Hammin kanssa. Eli taiteilija Kalle Hamm on lähtenyt kehittämään yhdessä kaupungin puutarhureiden kanssa tämmöisiä istutuksia, joissa lähtökohtana on perinteiset kassivärjäyskassit, eli mitä on käytetty tuossa Ruotsin ja meidän Pohjois-Euroopan alueella, niin kassien niin kuin kankaiden värjäykseen kassuteräisiä. Niin näistä muodostuu isot kukkaistutukset koko kesäksi sinne Purosiin. Eli siinä on tosiaan taiteen materiaalina tietyllä tavalla kasvit ja kukat. Ja sitten toisaalta niin meillä on myöskin löytyy näyttelyssä, löytyy niitä kangaspuita ja löytyy tekstiilejä ja kankaita eri tavoin käsiteltynä, mutta myöskin valokuvaa, videoa, löytyy jopa tämmöisiä niin generatiivisia algoritmeja, ihan uusinta mediaa, joka on tuotu myöskin tavallaan vuoropuheluun ihan tämmöisen perinteisen teknologian, kuten kangaspuut ja tekstiilit kanssa.
0: Oletko siellä sitten vielä menossa katsomaan, että miltä se näyttää sitten, kun on syksy saa?
1: Joo, ilman muuta. Siellähän kukat vasta kasvaa, eli tämä elävä taide niin on varmaan parhaimmillaan vasta loppukesässä. Ja me on tosiaan, olen kyllä menossa sinne eri yhteyksissä, kuten taiteilijatkin. Ja myöskin ollaan luvattu järjestää siellä suomenkielisiä kierroksia myöskin näyttelyyn. Eli tässä nyt kesälomien jälkeen lähinnä, koska nyt alkaa kaikki ihmiset hiljalleen hävitä mökeille ja kesälomille. Mutta sitten tuossa elosyyskuussa niin järjestetään myöskin sitten jonkin verran niin kuin suomen kielellä siellä myöskin ohjelmaa.
0: Tällainen lupauskuraattori Taru Elfingiltä, mitä tulee Buros Art Biennale 2026 näyttelyyn, siis luvassa myös suomenkielistä selvitystä siitä. Ja suomalaisten naisten osuudesta siellä on erikseen otettu sitä esiin. Puhutaan kohta siitä tässä välillä Nicolas Francette.

0: Tämä kyllä syttyy tuleen on tosiaan tuon kappaleen nimi myöskin. Niin tämä Burroughs Art Biennale, se on esillä melkein syyskuun loppuun asti. Se on jo avoin jo nyt. Ja tuo suomalaisten naisten osuus Burroughsin historiassa, se on kyllä tässä näyttelyssä myös huomioitu, kertoo kuraattori Taru Elving.
1: Joo, ilman muuta. Tämä oli yksi sellainen hirveän kiinnostava mulle itselle. Mä tietenkin tiedän, niin kuin kaikki suomalaiset tietää tämän meidän yhteisen historian Ruotsin kanssa ja sen, miten varmasti joka perheessä löytyy joku, joka on lähtenyt Ruotsiin töihin jossain vaiheessa kautta viimeisen 100 vuoden historian. Ja tämä oli ilman muuta semmoinen, johon mä ajattelin, että tätä täytyy jollain tavalla tuoda tähän näyttelyyn. Ja loppujen lopuksi niin, tämä tuli tosi hienosti mukaan ja varmasti jatkuu myöskin tämän teeman käsittely Petra Bauerin taiteessa. Eli hän on Tukholmassa syntynyt ja asuva taiteilija, jonka äiti on Suomesta muuttanut Ruotsiin töihin. Ja hän nyt lähti ensimmäistä kertaa omassa työssään käsittelemään tätä suomalaisten historiaa Ruotsissa ja omia niin kuin, yhteyksiään siihen. Mutta hän lähti tutkimaan, hän on omassa työssään käsitellyt pitkään, tutkinut naisten tämmöistä poliittista liikehdintää ja sitä, millä tavalla niin kuin, naisten tavallaan tämmöinen kollektiivinen toiminta ja organisoituminen on kytkeytynyt niin kuin tasa-arvon kysymyksiin ja muutoksiin yhteiskunnassa. Ja hän lähti nyt sitten käsittelemään erityisesti tätä ja tutkimaan tätä naisten, suomalaisten työläisten tai työperäisen muuton kautta, Ruotsin muuttaneiden suomalaisten naisten kautta tätä historiaa Ruotsissa. Ja hän tutustui erilaisiin arkistomateriaaleihin sekä Burroughsissa että muualla Ruotsissa tätä varten ja tapasi paljon suomalaisia, edelleen Burroughsissa asuvia suomalaistaustaisia naisia, jotka on muuttanut sinne töihin. Ja heidän joukossaan erityisesti löytyi yhteys Lahja Exneriin, joka on ihan historiallinen hahmo. Eli Suomesta 17-vuotiaana Burroughsin töihin muuttunut nainen, josta tuli sitten Ruotsin eduskunnan ensimmäinen tämmöinen ei-ruotsalaistaustainen kansanedustaja. Niin tämä oli tosi hienoa voida niin kuin nostaa esiin näitä historioita, joka on aika vähän kuitenkin tunnettua.
0: Näin kertoi Burroughs Art Biennalen kuraattori Taru Elving. Ja ajattelin, että tuossa vähän ennen kolmea kuullaan vielä siitä, miten hän oikein paneutuu tähän tehtävään ja siitä innostuu ja minkälainen kokemus tästä näyttelystä oikeastaan on näyttelyssä kävijöille luvassa. Siitä vähän tarkennetaan sitä ja syvennetään tätä teemaa sitten noin reilun tunnin kuluttua tässä iltapäivälähetyksessä. Ja niin, kohta on kyllä aika ottaa yhteys Soiliin ja Varoseen. Luulenpa hyvinkin, että he ovat aika lailla täydessä touhussa huomista varten, kun se on se Puhelinlangat laulaa -ohjelma, joka edellyttää aikamoista panostusta. Minkälaista, miten homma siellä sujuu, pitääpä kohta tarkistella. Katsotaan, missä vaiheessa heitä ehtii häiritä siellä, tai minä en ehdin tässä häiritä, eikös niin, ja he ehtivät vastata. Sovitaan näin. No, leave me alone, Hanna Pakarinen hetkeksi, ja sitten pysytään kuulemma, niin tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu.

0: Hanna Pakarinen ja jätä minut rauhaan. Enpä jätä sinua rauhaan. Nyt on vinkki nimittäin. Vaitsi, että tuossa kohta puhutaan puhelinlangoista, niin sellainen erikoisohjelma on luvassa myöskin. Hyvä tietää jo nyt.
1: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jats Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin!

0: Marko Haavisto ja Pouta Haukat ja Paha vaan, niin paha tässä on sanoa, että tuo musiikki olisi mitenkään ollut pohjustamassa sitä, mistä nyt puhutaan, koska kyseessä on Puhelinlangat laulaa, se toinen. Ympäri vuottahan on kaksi Puhelinlangat laulaa -ohjelmaa, jotka kuuluvat myös Suomessa erityisesti, siis ihan varta vasten sinne laitettuin. Ja kun tässä viikko sitten olin Suomessa ja kerroin, että tiettisikö, Ismo Varonin ja Soili Huokuna, heillä on Puhelinlangat laulaa taas viikon kuluttua, niin vau, kaikki tuli, joo, puuhlarit, me aina niitä kuunnellaan. Joten otetaanpa nyt sitten yhteys tähän juontajapariin, Ismo Varonin ja Soili Huokuna. Hyvää iltapäivää sinne Tukholmaan.
1: Moi moi ja hyvää iltapäivää kaikille.
2: Terve!
0: Onko teillä ihan kaikki nyt hallinnassa siellä? Mikä se varma kesämerkki muuten olisi kuin tämä Sveriges Radio Finskan Puhelinlangat, vai olisiko jotain parempaa keväämerkkiä tai kesään? Ei taida olla.
1: No siitä mä en ole kyllä koskaan varma, että onko meillä Varosen kanssa ikinä kaikki hallinnassa, mutta se varma kesämerkki täällä Sveriges Radio Finskassa, sehän on just tämä Puhelinlangat laulaa, niin kuin kerroitkin, että kun se kaksi kertaa vuodessa lähetetään, niin näin alkukesästä se on kyllä taattu kesämerkki, että siitä se sitten lähtee käyntiin, kun ruotsin suomalaiset saavat lähettää terveisiä ja toivon musiikkia ja lähetys kuuluu tuolla koko Suomessa ja koko Ruotsissa.
0: Siis koko Ruotsissa ja koko Suomessa, onko nyt niin, että sisältöä tulee myös Suomen puolelta tänne Ruotsin puolelle?
2: No, jos sanotaan, että juontajana on Markus Turunen, niin siinä on sitä sisältöä. Loput tuottaa sitten tosiaan meidät kuuntelijat ja me. Nimittäin kaikki terveiset ja puhelut, ne tulee, niin kuin tuossa nyt muutama kerta aikaisemminkin, täältä Ruotsista. Ja se on tosi kiva, että saadaan paljon ruotsinsuomalaisia ääniä messiin, vai mitä. Ja toivelevyt tietysti. Heillä rasket, from Sverige.
0: Onko siitä tullut palautetta, että hei, miksei Suomen puolelta tule Ruotsin puoleen? Niin kuin ajattelin lähinnä, että suomalaiset meinaa, että hei, me haluttaisikaan laittaa Suomesta terveisiä Ruotsiin.
1: Itse asiassa siis tämä lähetys on perinteinen, siis ruotsin suomalaiset ovat mukana puhelinlangoilla jo 90-luvun lopulta asti, ja alkuun oli sille, että joka toinen puhelu tuli Suomesta ja joka toinen puhelu Ruotsista, mutta se oli oikeastaan toive sieltä Suomen puolelta sekä Yleltä että kuuntelijoilta, että hei, eikö se koko ilta voisi olla ruotsin suomalaisten ilta, koska puhelinlangathan kuuluu Suomessa joka perjantai, eli siis kyllä sitä lähetystä sieltä Suomen puolelta kuulee Suomessa vaikka kuinka paljon joka viikko, jos haluaa, mutta että toive oli se, että halutaan kuulla ruotsinsuomalaisten juttuja ja musiikkitoiveita.
2: Ja mehän ei tietysti tästä kieltäydytty, vaan otettiin haaste vastaan, ja mikä sen mukavampaa, tosiaan niin kuin Soili tuossa sanoi, että jos on kaksi kertaa vuodessa nämä mahdollisuudet, niin antaa sitten. Kiva, että saadaan haukata koko kakku, eika vaan yhtä sivua.
0: Kaivattua vaihtelua siellä Suomen puolella myöskin. Vieläkö sitten ehtii mukaan, jos haluaa ihan omalla äänellään köhiä sen terveisensä ja lauleskella vaikka suorassa lähetyksessä?
1: No kyllä mahdollisuus on vielä. Siis mehän otetaan toiveita ja terveisiä vastaan vielä ihan lähetyksen aikanakin. Ja paras tapa ottaa yhteyttä, ja tällä hetkellä oikeastaan ainoa tapa saada yhteys studioon, on lähettää sähköpostia. Ja sähköpostiosoite on puhelinlangat@sr.se. Ja postia voi laittaa meille vaikka nyt heti, taikka sitten vielä lähetyksen aikana. On pieni chanssi, että pääsee mukaan. Ja sitten on hyvä laittaa siihen viestiin vielä oma puhelinnumerokin, koska me sitten valitaan vielä muutama mukaan suoran lähetyksen aikana, niin on sitten helppo saada kiinni, kun on numero valmiina siinä sähköpostiviestissä.
2: Ja nimenomaan Soili oli tuossa just oikealla asialla, että se puhelinnumero on tärkeä, että me tosiaan voidaan sitten soittaa siitä studiosta suorasta lähetyksestä edelleenkin. Poimitaan siinä muutama toive mukaan ja
1: se
2: puhelu.
1: Sähköpostiosoite on siis puhelinlangat@sr.se.
2: Ja sitten kun kaikkia kuitenkin kiinnostaa tämä homma nyt erityisen paljon, niin somessa voi myös seurata meidän lähetystä, eli Facebookissa ja Instagramissa. Sinne tulee videoita ja siellä myös ihmiset lähettelee terveisiä ja niitä luetaan sitten siellä Suomen puolella, että kanavat ovat auki.
0: No kun teitä tässä nyt kuuntelee, niin vaikuttaa siltä, että toiveita on tullut jo aika paljon etukäteen.
1: Niitä on tullut tosi paljon. Ja tosiaan tämä lähetys on tosi perinteinen, koska ruotsinsuomalaiset on olleet mukana jo tässä kohta reilut 25 vuotta, niin alkuunhan tuli paljon postikortteja ja käsinkirjoitettuja kirjeitä, nyt tulee meille ja pääasiassa, ja niitä on varmaan tullut satoja, eli siis postia on tullut runsaasti ja kauhean kivoja musiikkitoiveita, siis No. Vähän vanhempaa tanssimusiikkia ja sitten ihan uuttakin musaa toivotaan, kuten esimerkiksi Suomen Euroviisukappaletta. Ja siis laidasta laitaan. Kivoja terveisiä ja kivoja toivekappaleita on tullut.
0: Ja tässä on nyt paneuduttu siihen, miten pääsee mukaan ja mitä on kuultavissa, mutta mistä voi kuunnella ja milloin?
2: No nyt kun kuunnellaan tätä, juuri tätä sun mainiota iltapäivän lähetystä, niin tämä sama kanava on käytössä ensimmäistä 2 tuntia, eli kanavalla P2, Tukholmassa kanavalla P6 onnistuu tämä homma, jos perinteisellä radiolla haluaa kuunnella, mutta sitten näin kyllä vahva suositus on, että otat käyttöön siellä se älypuhelme ja Sveriges Radio-applikaatiosovelluksen ja sitä kautta voit sen kuulla koko lähetyksen. Ja liikahtaa sitten vaikka sillä luonnossa eikä vielä perjantai-iltaa kanssa, mutta joka tapauksessa niin 2 tuntia tällä kanavalla ja sitten koko lähetys sovelluksen kautta tai netistä.
1: Ja lähetys alkaa siis kello 17 ja päättyy kello 21, eli 4 tunnin toivekonsertti. Ja sitten Suomen puolella kanava on Ylen Radio Suomi.
0: Joo. Ja sitä ennen on siinä vielä sitten, kun on perjantai, niin on Levyseppä 1-3. Jossain samalla kanavalla kuuluu tavallisestakin radiosta, jotenka varsinainen superperjantai tulossa. Soilija Varonen, virallinen kysymys nyt. Kun teillä on jo takana 4. vuosisata puhelinlangat laulaa juontajina, niin pitää nyt sitten kysyä tällä tavalla, että no miltä se tuntuu?
2: On se hauskaa kyllä katsoa tästä vierestä, kun soili vaan nuortuu päivä päivään.
1: Vitsiniekka tämä Varonen tässä. Mutta se, mikä oikeasti on hirveän hauskaa, on se, että radio on pitänyt pintansa. Että edelleenkin meidän ruotsin suomalaiset kuuntelijat haluaa olla mukana puhelinlangoilla ja ehkä entistä innokkaammin vuosi vuodelta. Eli siis vaikka on kaikki nämä sosiaalisen median kanavat sun muut yhteydenpitokeinot, niin puhelinlangat laulaa, rulettaa edelleen ja radioita halutaan kuunnella.
2: Ja tämä on siis mielettömän kiva lähetys myös tehdä niin kuin juonteena, radiojuonteena. Eli tästä nyt tosiaan nautitaan sitten täysin palkeen joka kerta ja niin myös tällä kertaa. Että on niin mahtava jutella kaikkien soittajien kanssa ja on yleensä aina niin kivat tarinat totta kai. Että siellä käydään sitten läpi viikonloppua ja muuta ja niitä terveisiä. Että kuuntelusuositus!
1: Ja tosiaan, vaikka me ollaan 4. vuosisata näitä juonnettu yhdessä, niin kyllä mua pikkusen kuitenkin vieläkin jännittää. Ainakin se, että miten tämä Varonen käyttäytyy siellä studiossa.
2: Niin minuakin.
0: Voi teidän kanssanne. On ihan pakko kuunnella. Ei tiedä, mitä tapahtuu. Ja nyt kun on justiinsa ollut nuo jääkiekon MM-kisat, niin saatapi olla, että siellä muutama sananen tulee siitäkin vaihdettua ehkä.
2: Ihan varmasti tulee. Ja niin kuin nämä ajankohtaiset hommat, ja kyllähän Leijonista aina on täällä myös tykätty. Että en epäile yhtään, että eikö jotain jääkiekkohommaa myös perjantai-iltana kuulu.
1: Ja silloin on myöskin Ruotsin kansallispäivä aatto, että varmaan siitä kansallispäivän vietosta tulee myöskin juttua.
0: Kyllä. Ja tuossa tämän lähetyksen aikana justiinsa kohta seuraavan musiikin jälkeen Kai Kunnas, urheilutoimittaja vuosikymmenten takaa ja edelleenkin saa kertoa, mitä hän miettii tästä MM-jääkiekko-sarjasta. Hänellä on siinä paljon sanottavaa, joten kohta kuullaan siitä. Ja tosiaankin puhelinlangat @sr.se ja sitten siihen viestiin se oma puhelinnumero, niin sitä kautta sitten voipi päästä mukaan.
2: Kyllä, ja ei muuta kuin toimintaa ja mahtavaa, laittakaa postia tulemaan ja me kyllä käydään kaikki postit aina läpi.
0: Olisi hauskaa, kun teille saisitte nyt sellaisen sähköpostin ryöpsähdyksen.
1: Se olisi oikein mieluista.
0: Toivotaan. Joo. Sitä. Kiitos ja teille ja oikein hyvää työpäivää sitten huomisiltana.
1: Kiitos sulle, Ulla.
2: Kiitti.
0: Ja nyt, tämä on Juha Tapio Viivi ja puoliksi sun.
3: Kaikki, mistä joskus unelmoit, on puoliksi sun. Mistä päiväkirjaasi kirjoitit, on puoliksi sun.

0: puoliksi sun.
1: Niinpä, puoliksi sun. Tämä jääkiekko sitten. Tässä nyt on monta päivää mennyt, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden jo viidennen kerran. Ja sitä on juhlittu ja siitä on puhuttu ja sitä on analysoitu. Ja me täällä Sveriges Finskan toimituksessa mietittiin, että mitäköhän Kai Kunnas sanoo tästä. Hän on suomenruotsalainen urheilutoimittaja ja paljon ollut mukana myös Sveriges Finskan ohjelmissa. Hän aloitti urheilutoimittajan uransa vuonna 1989, jolloin jääkiekkoon ja maailmanmestaruuskisoihin liittyvät tunnelmat Suomessa olivat kovin erilaiset kuin nyt. Ja mitä sanottavaa hänellä on nyt tämänvuotisista kisoista ja yleensä ehkä siitäkin, että entä sitten Sveitsi ja Norja? Kyllä, Kai Kunnaksella on näihin mielipide.
2: Kun tosiaan 26-vuotiaana sain ensimmäiset jääkiekon MM-kisat kokeen, niin kyllähän mulle oli aivan selvää, että Suomi ei ikinä tule voittamaan jääkiekon MM-kultaa, koska aina siellä on joku Masken Karlsson tai Mats Sundin, tai aina jotain tapahtuu. Et vaikka me ollaan tavallaan paras joukkue ja johdetaan 4-2 ja on minuutti jäljellä peliaikaa, niin aina sitten vaan jotain tapahtuu, että Suomi ei kuitenkaan ikinä voita.
1: Tämä oli sun kokemus silloin 80-luvulla.
2: Kyllä.
1: Ja sitten?
2: Ja nyt on sitten, sain olla Globenissa 1995 selostamassa ja haastattelemassa Kurre Lindströmiä, kun Suomi sitten sen ensimmäisen kullan otti. Sitten sain olla selostamassa 2011 Bratislavassa, kun Micke Granlund heittää ilmaveiviä nuorena poikana. Ja nyt on sitten melkein jo alkaa olla niin, että Suomellahan on 3 kultaa nyt 7 vuoteen, että eihän tässä kohta enää kukaan muu voitakaan jääkiekon MM-kultaa kuin Suomi. Plus, että tänä vuonnahan oli vain 1 maa, joka otti mitalin sekä olympiakiekossa että MM-kiekossa. Ei Kanada, ei USA, ei Ruotsi, ei Tšekki, ei Slovakia. Ja ei tietenkään Venäjä, joka ei ole mukana edes nyt hyökkäyssodan takia, vaan tämä pikkuruinen Suomi, joka ei ikinä voita mitään.
1: Mitenkäs tämä selität?
2: No, jos verrataan nyt Sveitsiin, tämä oli siis semmoinen jännä, ymmärtäkää minua nyt oikein, että mulla oli vähän semmoinen tilanne tässä, että nämä 4 viimeistä maata, jotka oli mukana näissä MM-kisoissa. Kanada olisi mielellään saanut voittaa. Mun vanhempi tytär asuu Quebecissä, Montrealissa. Hänen pojat, meidän lapsenlapset, pelaa jääkiekkoa. Heillä on kanadalainen sydän, jääkiekkoa heitä lähellä. Norja olisi mielellään saanut voittaa, kun ei ole ikinä voittanut, otti nyt pronssia, sekin oli kuin voitto heille. Sveitsi olisi mielellään saanut voittaa mun puolestani ekan kultansa kotiareenalla. Ja totta kai Suomi aina saa mielellään voittaa. Mutta Sveitsi kävi vähän sääliksi nyt. 5 finaalia, kaikki tappioita. 3. viimeisessä finaalissa ei edes tehtyjä maaleja. Ja Sveitsin maalivahti Genon ihan todella itki ihan rajusti, kun hän on pelannut 3 upeaa finaaliottelua, päästänyt 3 ottelussa vaan 4 maalia. Aina on jäänyt hopea käteen. Ja tämän mä nyt haluan sveitsiläisille sanoa niin kuin tällaisena pienenä lohtuna, että kyllä te vielä voitatte, mutta se viimeinen askel on vaikea ottaa, kun sä et ole ikinä voittanut. Nyt kun katsoo Sveitsiä, ne pelas loistavan alkusarjan, voitti Suomenkin siinä, mutta finaalissa ne passivoitu. Ja totta kai, mitä enemmän se finaali oli 0-0, sen enemmän siellä rupesi takaraivos pyörimään samat ajatukset kuin mulla silloin 89. Et aina sieltä joku Masken Karlsson tai Mats Sundin tulee, että ei me voiteta. Ja sitten kun mentiin jatkoajalle 0-0, niin sitten totta kai se valtava peikko pyöri Sveitsin päässä, että ei kai vaan taas, ei kai vaan taas. Ei kai me taas hävitä ilman, että me ei tehdä maaliakaan finaalissa. Ei kai vaan taas, ei kai vaan taas, ei kai vaan taas. Ja sitten ensin Jesse Puljujärvi vetää sisätolppaan ja sitten vähän myöhemmin Kosta Helenius heittää sisään. Et kyllä Sveitsikin tulee joskus voittamaan, mutta nämä on vaan kestettävä. Ihan niin kuin Suomi kesti nämä. Ja nyt sitten on tullut kultaa 2019-2022, vielä olympiakultaakin sinä vuonna. Ja nyt sitten 2026. Ja mä oon just tässä kuukausi sitten taas julkaisin yhden kohtaaminen kirjan, missä mä tapasin muun muassa Jukka Jalosen. Ja juteltiin hänen kanssa kaikki tää läpi. Ja otsikoksi tuli, hyvä joukkuehenki saa mitä vaan aikaiseksi. Ja tämä on se tämän hetken Suomen niin kuin voittoresepti. Meillä on nöyrä Alexander Barkov kapteenina, nöyrä Mikke Granlund nyt kolminkertaisena maailmanmestarina, varakapteenina. Meillä on Jere Lehtinen joukkueen johdossa, joka on voittanut Stanley Cupin. Meillä on mestareita vaikka kuinka ja paljon, Ville Peltonen valmennustiimissä, joka 95 ratkaisi koko finaali. Meillä on voittajia joukkue täynnä, nöyriä voittajia, jotka menee, niin kuin Jukka Jalonen sanoi, sen joukkueen hengen kautta. Ja sitten kun me voitetaan ja 70-80 000 ihmistä tulee juhlimaan, ei mitään rähinää, niin kuin taas esimerkiksi jalkapallopuolella, kun Paris Saint-Germain voitti, niin puoli Pariisia poltettiin ja polkupyörät ja kaikki ja kiviä heiteltiin ja vaikka mitä ja 7 poliisia loukkaantui ja näin poispäin. Suomesta on tullut semmoinen maa, että me on totuttu voittamaan ja me osataan voittaa ja me ollaan nöyriä eikä me rähistä. Ja vielä semmoinen kiva yhtälö sitten, että 1995 Den Gliederin, siitä tuli Suomen biisi. Ja nyt jos joku on sattunut näkemään, kun Leijonat juhli Olympiastadionin ulkopuolella, niin mihin biisiin siellä kaikkein eniten jammailtiin? Juu, Sveitsin maalilauluun tuossa MM-turnauksessa. Joo. Ei, mutta siis mä olen todella ylpeä Suomesta ja todella iloinen Leijonista ja just vähän semmoista samaa. Mä muistan silloin 95, kun oli hirveä lama päällä ja suomalaiset oli nokka maassa, että ei meistä ole mihinkään ja kaikki vaan rahat loppuu ja verot nousee ja huhhuh sentää ja alijäämä lisääntyy. No mikä on tilanne nyt ihan sama? Ja jopa tämän, mä en sano tämän nyt hyvin varovasti, mutta että jos meidän poliitikot, jos heillä olisi yhtä hyvä joukkuehenki kuin Leijonilla, jos he tekisivät yhtä nöyrästi ja hyvin yhteistyötä kuin meidän Leijonat teki nyt Sveitsissä ja silloin 95 kaiken lisäksi ruotsalaisen päävalmentajan alaisuudessa, niin ei meillä olisi hätää. Joukkuehenki, niin kuin Jukka Jalonen sen mun kohtaaminen kirjassa sanoo, joukkuehenki sillä saa mitä vaan aikaiseksi. Mutta jos riidellään ja ollaan niinku vastarannan kiiskiin, niin ei siitä mitään tule. Alexander Barkov ei kertaakaan kehunut itteensä koko turnauksessa. Ja ehkä huomasitte, jos pelejä katselitte, kuka joka erän jälkeen meni viimeisenä jäältä pois. Alexander Sasha Barkov kopautti mailalla tai antoi fistbumpin tai jotain jokaiselle pelaajalle jokaisen erän jälkeen koko turnauksessa.
1: Jos ajatellaan näitä 5 mestaruutta nyt sitten, niin tietenkin se ensimmäinen mestaruus oli se tärkein. Entäs tämä nyt sitten tämä viimeinen verrattuna, niin kuin, voiko siihen laittaa jonkinlaisen porrastuksen?
2: No mä sanoisin ehkä näin, että se eka mestaruus totta kai on se, joka tulee säilymään kaikkien mielessä, koska se on niin spesiaali. Ja kyllä se toinenkin, siinä oli kuitenkin kato 16 vuotta väliä. Ja oli Mikke Granlund ja tuli ilmaveivi ja näin poispäin. Mutta nyt on tullut 3 mestaruutta 7 vuoteen. Totta kai ne on kaikki mahtavia, kaikki upeita, kaikki huikeita, mutta vähän tähän tottuu, mutta onhan se nyt sitten kuitenkin kaikkein mukavinta, kun Leijonat sen tekee.
1: Niin, mikä siihen on tottuessa. Kai Kunnas, urheilutoimittaja tästä jääkiekon MM-rumbasta ja tilanteesta ja siitä, että Sveitsi nyt sitten ei edelleenkään saanut sitä kultamitalia, vaikka on siellä monta kertaa ollut lähellä. Norja ei noin lähellä ole ollutkaan, että Norjalle se pronssi tosiaan oli todella hieno juttu. Ja urheilusta vielä pikkuisen pitää sanoa, että kun tuossa eilisiltana oli tuo Daniel Ståhl kiekon heitossa Turussa, niin hän siellä tuli toiseksi ja valitteli vähän, että tai keskeytti kisan kesken, koska hän oli lihaskireyttä rankkojen harjoitusten jälkeen. Hän varmisteli omien sanojensa mukaisesti, että jatkaisi sitten koko kesän siitä terveenä ja sitten tässä tarkoituksena sunnuntaina sitten Tukholmassa olla taas vireänä paikalla, että varmuuden vuoksi keskeytti ja tuli kuitenkin toiseksi. Ja sitten oli hauska nähdä tämä Lindalin juoksu satasella. Hän juoksi siellä henkilökohtaisen ennätyksensä Suomi-paidassa. Ja tänä iltana tivattiin liikaa sitten Roomasta.

0: Tässä tulikin mieleeni, että pitääpä kertoa. Kahden uutisten jälkeen otetaan puhelu Suomeen tuonne Humppilan suunnalle. Siellä on nimittäin tällainen kurkikuiskaaja asustelee ja hän on rakentanut ties kuinka monta lintutornia ja vetää tällaisia kierroksia, lintuja tarkastelevia kierroksia pitkin ja voikin. Ja hänellä on siellä vähän jotakin se hanketta, luontoon liittyvää hanketta muutakin tekeillä, joten tarkistetaanpa mikä on tilanne ja mikä on muut lintutilanne Suomessa noin yleisesti ottaen. Nythän on tässä viikonloppuna on tämä luonton ja kukkiin liittyvä, mikä se nimi nyt olikaan, Försommarkollen. Eli siellä on niin kuin kielojen ja sireenin ja mitä siellä on, pihlaja ja tällaisia kuusi eri lajia, joiden kukintaa pitää sitten niistä antaa raporttia pitkin Ruotsia. Ja niitä tuloksia sitten asiantuntijat siellä vertailevat aiempiin vuosiin. Tai se oli jonnekin jo 1800-luvulle sinne saakka. Nähdään, että miten tämä kukinta siirtyy, aikaistuu tai myöhäistyy tai eikö kuki ollenkaan vai onko jo kukkinut. Tämä tällaista uutisten jälkeen. Mutta huomisesta vielä tämä varmemmaksi vakuudeksi.
1: Voihan elämän kevät eli kesä, kesäkuu ja sen ensimmäinen perjantai on toivelevyjen ja terveisten superpäivä. Ensin kello 13 pyörähtää käyntiin levyseppä ja kello 17 alkaa Pohjolangat laulamaan. Ja kun perjantain iltapäivän juontaa Ulla Rajakisto, niin eikö se ole kuuntelun paikka? Kyllä! Osallistu toive ja terveiset talkoisiin sinäkin. Hei, me kuullaan perjantaina!

0: Nyt uutiset. Joka vuosi monta sataa tuhatta venäläistä turistia saa viisumin Eurooppaan Ukrainan sodasta huolimatta. Nyt 9 EU-maata sekä Islanti ja Norja vastustavat viisumeja. Ruotsin migraatioministeri Johan Forsellin mukaan venäläisten turistien tulisi estää pääsy lukuun ottamatta venäläisiä, jotka ovat oppositiossa. TT:n tietojen mukaan Ranska, Italia ja Espanja myöntävät eniten viisumeja venäläisille turisteille. Ja ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-seura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksen. Vuodesta 2017 lähtien seniorineuvontapalvelua varten kohdennettu avustus on tullut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta STEA:lta. Tänä vuonna 57 000 euron avustus on lakkautettu. Suomi-seuran toiminnanjohtaja Tiina Strandbergin mukaan avustus on mahdollistanut ulkosuomalaisten ja paluumuuttoa suunnittelevien neuvonnan muun muassa eläkkeisiin, verotukseen ja sosiaaliturvaan.
1: Todella tärkeä ja arvostettu palvelu. Erityisesti monet ikääntyneet ulkosuomalaiset tarvitsevat tietoa ja tukea Suomeen päin asioidessaan. Ja Ruotsin suomalaiset ovat todella merkittävä osa meidän neuvontapalveluidemme asiakkaista.
0: STEA:n mukaan Suomi-seuran avustus lopetettiin, koska oli epäselvää, ketkä ja kuinka monta ihmistä toiminta tavoittaa sekä mikä on sen vaikutus. STEA:n avustuksia on myös vähennetty merkittävästi kahden viimeisten vuoden aikana. Suomi-seura vastusti päätöstä kannanotolla, mutta STEA ei muuttanut päätöstä. Suomi-seura pohtii nyt neuvontapalveluiden tulevaisuutta. Tällä hetkellä Suomi-seuralla on ainoastaan mahdollisuus tarjota henkilökohtaista neuvontaa seuran jäsenille. Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Ja ruotsinsuomalainen 27-vuotias Janne Vuorela on tullut tunnetuksi Tukholmassa autokaraokellaan. Hän laulaa autonsa kyydissä erityisesti suomalaista iskelmää.

0: Nyt uutiset. Suomen hallitus on tänään päättänyt, että itäraja pysyy edelleen kiinni, raportoi Yle. Päätöksellä ei ole takarajaa, vaan se on voimassa toistaiseksi. Suomen ja Venäjän väliset rajanylityspaikat ovat olleet suljettuna joulukuusta 2023 alkaen. Joka vuosi monta sataa tuhatta venäläistä turistia saa viisumin Eurooppaan, Ukrainan sodasta huolimatta. 9 EU-maata sekä Islanti ja Norja vastustavat nyt viisumeja. Ruotsin migraatioministeri Johan Forsellin mukaan venäläisten turistien tulisi estää pääsy lukuun ottamatta venäläisiä, jotka ovat oppositiossa. Ja ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-seura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksen. Vuodesta 2017 lähtien seniorineuvontapalvelua varten kohdennettu avustus on tullut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta STEA:lta. Tänä vuonna 57 000 euron STEA:n avustus on lakkautettu. Suomi-seuran toiminnanjohtaja Tiina Strandbergin mukaan avustus on mahdollistanut ulkosuomalaisten ja paluumuuttoa suunnittelevien neuvonnan muun muassa eläkkeisiin, verotukseen ja sosiaaliturvaan.
1: Todella tärkeä ja arvostettu palvelu. Erityisesti monet ikääntyneet ulkosuomalaiset tarvitsevat tietoa ja tukea Suomeen päin asioidessaan. Ja Ruotsin suomalaiset ovat todella merkittävä osa meidän neuvontapalveluidemme asiakkaista.
0: STEA:n mukaan Suomi-seuran avustus lopetettiin, koska oli epäselvää, ketkä ja kuinka monta ihmistä toiminta tavoittaa, sekä mikä on sen vaikutus. STEA:n avustuksia on myös vähennetty merkittävästi kahden viimeisten vuoden aikana. Suomi-seura vastusti päätöstä kannanotolla, mutta STEA ei muuttanut päätöstä. Ja Suomi-seura pohtii nyt neuvontapalveluiden tulevaisuutta. Tällä hetkellä Suomi-seuralla on ainoastaan mahdollisuus tarjota henkilökohtaista neuvontaa seuran jäsenille. Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Ja kulttuurineuvosto on tänä vuonna myöntänyt yhteensä noin 4,1 miljoonaa kruunua projektitukea kansallisten vähemmistöjen kulttuuritoiminnan vahvistamiseksi. Saajien joukossa on muun muassa Aksevallan kansankorkeakoulun hanke Aksevallan kesä. Uutiset toimitti Elisabeth Puliaki.
2: Ja iltapäivän juontajana jatkaa Ulla Rajakisto. Ja sitten mennään Viheltelen Stigin.

0: No niin, kyllä sitä nyt kelpaa vihellellä. Ja kuullaanpa kohta, mitä urheilutoimittaja Kai Kunnas sanoi ja pohti tämän jääkiekon MM-kullan jälkeen, viides Suomen MM-kulta. Kävikö sinulla niin, että kävi sääliksi sitä Sveitsiä, joka ei sitten edelleenkään ole voittanut sitä kultaa, vaikka on niin monta kertaa ollut niin lähellä. Siihen viittaa myös Kai Kunnas kohta, mutta otetaanpa sitä ennen lyyti asialle.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
0: Siinä kun on teemana 100 kaunaa ja enpä tiedä, kun en muista kuuleeni sanoituksia, että mitähän siinä Martin oikein tämä meinata, mutta ehkä tämä voisi liittää jotenkin tähän, että tästä voi jostain voi niin kuin kaunaakin kantaa. No, pitää kuunnella nyt.

0: heti, ei tarvi osata yhtään liikettä.
1: Joo, niinpä niin. Kyllä, siinä sitä sata kaunaa sitten. Ja nyt Kai Kunnaksen kommentit viimeisten jääkiekon MM-kisojen jälkeen. Suomihan MM-tittelin, tuon kultatittelin, voittotittelin taas saavutti. Ja siinä oli monenmoista kiemuraa ja kuviota ja ajatusta ja tunnetilaa. Mitä Kai Kunnas, urheilutoimittaja, suomenruotsalainen, toiminut myös paljon Ruotsin puolella, ollut kommentoimassa myös SR Finskan lähetyksessä ennenkin. Niin mitäs hän sanoo tähän MM-ruljanssiin ja siihen, että Suomi nyt sen MM-kullan taas voitti?
2: Kun tosiaan 26-vuotiaana sain ensimmäiset jääkiekon MM-kisat kokeen, niin kyllähän mulle oli aivan selvää, että Suomi ei ikinä tuu voittamaan jääkiekon MM-kultaa, koska aina siellä on joku Masken Kasson tai Mats Sundin, tai aina jotain tapahtuu. Että vaikka me ollaan tavallaan paras joukkue ja johdetaan 4-2 ja on minuutti jäljellä peliaikaa, niin aina sit vaan jotain tapahtuu, että Suomi ei kuitenkaan ikinä voita.
1: Tämä oli sun kokemus silloin 80-luvulla?
2: Kyllä.
1: Ja sitten?
2: Ja nyt on sitten... Sain olla Globenissa 1995 selostamassa ja haastattelemassa Kurre Lindströmiä, kun Suomi sitten sen ensimmäisen kullan otti. Sitten sain olla selostamassa 2011 Bratislavassa, kun Micke Granlund heittää ilmaveiviä nuorena poikana. Ja nyt on sitten melkein jo alkaa olla niin, että Suomellahan on 3 kultaa nyt 7 vuoteen, että eihän tässä kohta enää kukaan muu voitakaan jääkiekon MM-kultaa kuin Suomi. Plus, että tänä vuonnahan oli vain yksi maa, joka otti mitalin sekä olympiakiekossa että MM-kiekossa. Ei Kanada, ei USA, ei Ruotsi, ei Tšekki, ei Slovakia. Ja ei tietenkään Venäjä, joka ei ole mukana edes nyt hyökkäyssodan takia, vaan tämä pikkuruinen Suomi, joka ei ikinä voita mitään.
1: Mitenkäs tämä selität?
2: No, jos verrataan nyt Sveitsiin, tämä oli siis semmoinen jännä, ymmärtäkää minua nyt oikein, että mulla oli vähän semmoinen tilanne tässä, että nämä 4 viimeistä maata, jotka oli mukana näissä MM-kisoissa. Kanada olisi mielellään saanut voittaa. Mun vanhempi tytär asuu Quebecissä, Montrealissa. Hänen pojat, meidän lapsenlapset, pelaa jääkiekkoa. Heillä on kanadalainen sydän, jääkiekkoa heitä lähellä. Norja olisi mielellään saanut voittaa, kun ei ole ikinä voittanut. Otti nyt pronssia, sekin oli kuin voitto heille. Sveitsi olisi mielellään saanut voittaa mun puolestani ekan kultansa kotiareenalla. Ja totta kai Suomi aina saa mielellään voittaa. Mutta Sveitsi kävi vähän sääliksi nyt. 5 finaalia, kaikki tappioita. 3. viimeisessä finaalissa ei edes tehtyjä maaleja. Ja Sveitsin maalivahti Genonihan todella itki ihan rajusti, kun hän on pelannut 3 upeaa finaaliottelua, päästänyt 3 ottelus vaan 4 maalia. Aina on jäänyt hopea käteen. Ja tämän mä nyt haluan sveitsiläisille sanoa niin kuin tällaisena pienenä lohtuna, että kyllä te vielä voitatte, mutta se viimeinen askel on vaikea ottaa, kun sä et ole ikinä voittanut. Nyt kun katsoo Sveitsiä, ne pelasivat loistavan alkusarjan, voitti Suomenkin siinä, mutta finaalissa ne passivoitu. Ja totta kai, mitä enemmän se finaali oli 0-0, sen enemmän siellä rupesi takaraivos pyörimään samat ajatukset kuin mulla silloin 89. Että aina sieltä joku Masken Kasson tai Mats Sundin tulee, että ei me voiteta. Ja sitten kun mentiin jatkoajalle 0-0, niin sitten totta kai se valtava peikko pyöri Sveitsin päässä, että ei kai vaan taas, ei kai vaan taas. Ei kai me taas hävitä ilman, että me ei tehdä maaliakaan finaalissa. Ei kai vaan taas, ei kai vaan taas, ei kai vaan taas. Ja sitten Ensin Jesse Puljujärvi vetää sisätolppaan ja sitten vähän myöhemmin Kosta Helenius heittää sisään. Et kyllä Sveitsikin tulee joskus voittamaan, mutta nämä on vaan kestettävä. Ihan niin kuin Suomi kesti nämä. Ja nyt sitten on tullut kultaa 2019-2022, vielä olympiakultaakin sinä vuonna. Ja nyt sitten 2026. Ja mä oon just tässä kuukausi sitten taas julkaisin yhden kohtaaminen kirjan, missä mä tapasin muun muassa Jukka Jalosen. Ja juteltiin hänen kanssa kaikki tää läpi. Ja otsikoksi tuli, hyvä joukkuehenki saa mitä vaan aikaiseksi. Ja tämä on se tämän hetken Suomen niin kuin voittoresepti. Meillä on nöyrä Alexander Barkov kapteenina, nöyrä Micke Granlund nyt kolminkertaisena maailmanmestarina, varakapteenina. Meillä on Jere Lehtinen joukkueen johdossa, joka on voittanut Stanley Cupin. Meillä on mestareita vaikka kuinka ja paljon, Ville Peltonen valmennustiimissä, joka 95 ratkaisi koko finaali. Meillä on voittajia joukkue täynnä, nöyriä voittajia, jotka menee, niin kuin Jukka Jalonen sanoi, sen joukkuehengen kautta. Ja sitten kun me voitetaan ja 70-80 000 ihmistä tulee juhlimaan, ei mitään rähinää, niin kuin taas esimerkiksi jalkapallopuolella, kun Paris Saint-Germain voitti, niin puoli Pariisia poltettiin ja polkupyörät ja kaikki ja kiviä heiteltiin ja vaikka mitä ja 7 poliisia loukkaantui ja näin poispäin. Suomesta on tullut semmoinen maa, että me on totuttu voittamaan ja me osataan voittaa ja me ollaan nöyriä eikä me rähistä. Ja vielä semmoinen kiva yhtälö sitten, että 1995 Den Gliederin, siitä tuli Suomen biisi. Ja nyt jos joku on sattunut näkemään, kun Leijonat juhli Olympiastadionin ulkopuolella, niin mihin biisiin siellä kaikkein eniten jammailtiin? Juu, Sveitsin maalilauluun tuossa MM-turnauksessa. Joo. Ei, mutta siis mä olen todella ylpeä Suomesta ja todella iloinen Leijonista ja just vähän semmoista samaa. Mä muistan silloin 95, kun oli hirveä lama päällä ja suomalaiset oli nokka maassa, että ei meistä ole mihinkään ja kaikki vaan rahat loppuu ja verot nousee ja huhhuh sentää ja alijäämä lisääntyy. No mikä on tilanne nyt, ihan sama. Ja jopa, mä en sano tämän nyt hyvin varovasti, mutta että jos meidän poliitikot, jos heillä olisi yhtä hyvä joukkuehenki kuin Leijonilla, jos he tekisivät yhtä nöyrästi ja hyvin yhteistyötä kuin meidän Leijonat teki nyt Sveitsissä ja silloin 95 kaiken lisäksi ruotsalaisen päävalmentajan alaisuudessa, niin ei meillä olisi hätää. Joukkuehenki, niin kuin Jukka Jalonen sen mun kohtaaminen kirjassa sanoo, joukkuehenki, sillä saa mitä vaan aikaiseksi. Mutta jos riidellään ja ollaan niinku vastarannan kiiskiin, niin ei siitä mitään tule. Alexander Barkov ei kertaakaan kehunut itteensä koko turnauksessa. Ja ehkä huomasitte, jos pelejä katselitte, kuka joka erän jälkeen meni viimeisenä jäältä pois. Alexander Sasha Barkov kopautti mailalla tai antoi fist bumpin tai jotain jokaiselle pelaajalle jokaisen erän jälkeen koko turnauksessa.
1: Jos ajatellaan näitä 5 mestaruutta nyt sitten, niin tietenkin se ensimmäinen mestaruus oli se tärkein. Entäs tämä nyt sitten tämä viimeinen verrattuna, niin voiko siihen laittaa jonkinlaisen porrastuksen?
2: No mä sanoisin ehkä näin, että se eka mestaruus totta kai on se, joka tulee säilymään kaikkien mielessä, koska se on niin spesiaali. Ja kyllä se toinenkin, siinä oli kuitenkin, kato, 16 vuotta väliä. Ja oli Micke Granlund ja tuli ilmaveivi ja näin poispäin. Mutta nyt on tullut 3 mestaruutta 7 vuoteen. Totta kai ne on kaikki mahtavia, kaikki upeita, kaikki huikeita, mutta vähän tähän tottuu, mutta onhan se nyt sitten kuitenkin kaikkein mukavinta, kun Leijonat sen tekee.
1: Hän totesi urheilutoimittaja Kai Kunnas lopuksi tässä tänään iltapäivällä aiemmin tästä jääkiekon MM-kisarupeamasta.

No niin. Ei tässä ole enää kuin vartin verran aikaa ja sitten tämä iltapäivä on päättymässä. Jatkuu sitten meidän kielellä, mutta huomenna kello 5 jatkuu jo sitten Puhelinlangat laulaa ohjelmalla, lähetyksellä jo heti 5 lähtien. Se on erikoistilanne, koska se sama lähetys kuuluu samaan aikaan myös Suomen pääkuunteluverkossa Ylellä. Niin tokihan se alkaa täällä samaan aikaan 5. Puhelinlangat alkavat laulamaan Ruotsista Suomeen. Ja kuten Soili ja Varonen tuossa aiemmin kertoivat, niin se on nyt sitten se sähköposti, joka on se keino, jolla vielä pääsee mukaan. Jos oikein hyvin käy, että kannattaa yrittää. Todellakin kannattaa yrittää. En mennä lupaamaan, mutta kannattaa yrittää. Ja sitten puhelinnumero siihen mukaan, niin he voivat sitten sinulle soittaa niistä terveisistä tai siitä musiikkitoiveesta tai mikä se sitten onkin. Ja se sähköpostiosoite on yksinkertaisesti puhelinlangat@sr.se. Siis ihan vaan puhelinlangat ja sitten tämä miukumauku, kanelipuhulla, miksi sitä kutsutkin, sr.se. SR tulee siis Sveriges Radio, niin se on ihan lyhennettynä sr.se, se riittää. Pistäpä sähköpostia Ismolle ja Soilille.

0: Kaili Järvelä ja Elegia. Ja nyt muutama sana siitä, mistä on tässä aiemmin ollut puhetta, eli tuosta Burosin taidebiennaalista 2026. Se on Burosissa jo esillä, katsottavissa ja koettavissa ihan tuonne syyskuun 27. päivään asti. Ja tässä on luvassa nyt semmoinen elokuva syyskuussa sitten, kun kesäloma-aika on mennyt, niin myös suomenkielistä opastusta ja tapahtumaa Burosin taidebiennaalin yhteydessä. Ja Taru Elving on tämän taidetapahtuman kuraattori, ja se ei ole mikään ihan tavallinen taidetapahtuma, koska siellä ovat mukana myös kasvit ja kukat, ja näyttely kasvaa ja muuttuu tässä sitten pitkin kesää. Ja näin Taru Elving siitä näin pikaisesti kertoo.
1: Sitä on vaikea kuvaillakaan sitä kaikkia taiteilijat on saanut aikaiseksi, mutta aivan mielettömän hienoja töitä on kaikki tehneet. Ja siellä on tosiaan todella paljon ihan uusia teoksia, jotka on tehty ihan Burosiin. Noin 37 teosta on siellä näyttelyssä ja niistä 25 on uusia. Eli todella kaikki taiteilijat on myöskin hyvin inspiroituneet tästä mahdollisuudesta työskennellä Burosissa ja ajatella tätä oman työnsä kautta käsitellä tätä tekstiiliteollisuuden historiaa ja sen nykypäivän vaikutuksia meidän yhteiskunnassa.
0: Et varmasti ei nyt sitten pelkästään ole tekstiilistä ja kangaspuita ja loimia ja tällaista, vaan siellä on paljon erilaisista materiaalista rakennettu tätä historiaa.
1: On kyllä todellakin, että ei olla historiassa pelkästään, vaan meillä on tosiaan kaikki ihan niin kuin elävistä organismeista lähtien, eli meillä on myöskin ensimmäistä kertaa nyt niin Burosin biennaali tekee yhteistyötä tämän kaupungin tämmöinen kukkaistutusohjelman kanssa, eli kun heillä on joka kesä eri teemainen tämä kukkaistutusohjelma, niin tänä vuonna se on toteutettu yhteistyössä suomalaisen Kalle Hammin kanssa, eli taiteilija Kalle Hamm on lähtenyt kehittämään yhdessä kaupungin puutarhureiden kanssa tämmöisiä istutuksia, joissa lähtökohtana on perinteiset kassivärjäyskassit, eli mitä on käytetty tuossa Ruotsin ja meidän Pohjois-Euroopan alueella, niin kassien kankaiden värjäykseen kassuteräisiä, niin näistä muodostuu isot kukkaistutukset koko kesäksi sinne Burosiin, eli siinä on tosiaan taiteen materiaalina tietyllä tavalla kasvit ja kukat, ja sitten toisaalta niin meillä on myöskin löytyy näyttelyssä, löytyy niitä kangaspuita ja löytyy tekstiilejä, kankaita eri tavoin käsiteltynä, mutta myöskin valokuvaa, videoa, löytyy